ndeysaan maa ngi ñuy nag mbooleem ndeysaan ñuy bàyyi xel ci leer gi fam dugg 94.6 maa ngi leen di baax di leen ziare bu baax di leen ñaan jàmm waaye ñu naa mbooleem commerçant commerçant yi maa ngi leen ziare baax marché Amilaye Fatima leen maa ngi nuyu baat di leen ziare baax di leen ñaanal taw fex ñoom waaye ñu laay ziar nag taxi maa ngi Fatima maa ngi ziar nag nga xam ne moo di ndeysaan safooru Jakarta yi maa ngi leen di baax di leen ziar di leen ñaan jàmm waaye Fatima nag ndeysaan borom sareet yi maa ngi leen di baax di leen ziar baax di leen ñaanal taw fex da leen jëre ngeen jëf cant ak ngërëm ci ñoom. ñuy nag bàyyi ñëw njaay ci Daarou Karim maa ngi ziar ak mboolem mbokki Daarou Karim di leen nuyu baax di leen ziare baax di leen ñaan jàmm bàyyi mbay loon xoq nuyu ma mboolem mbokki Ndamaat maa ngi leen ziare baax bàyyi moo taalagee ma ngi Touba Mbousseobe maa ngi nuyu ak mboolem mbokki Mbousseobe waaye di ziare baax nag moo di sant bàyyi maam Diop mu ngi ci Tindo di maa ngi ziar ak mboolem mbokki Tindo di bàyyi baax.

di mbokk yi baax jess prime bi ñepp bañ leen nuyu baax te di leen ziaré baax di leen ñaanal jamm and ak mom seigne abdoulaye ma ngay bàkk lamfal ba bi mouride

0: ñu nak serigne dam tere maraxé ma ngi nuy baax ak bari mbokk nek jianu daru ndjay ma ngi nuy baax di len ziaré bu baax di len ñaanal suba jam ci radio janti bfm touba la 95.2 kon ma ngi len ma ngi ci 10h58 minutes is jossu mam soxna jaara bu so ñew ci kar sa ci karal ma deg ci karal ci karal ci karal ci karal ñu baat laata may def ñewal
1: ay ñun ñi daal

Anyway. Ya soxna ñu ci daru xadim mag leen ñuy baax ak mbolé mbokk daru xadim di leen ciari bu baax di leen ñaanal jamm ko ñu rek mbolé mbokk yi farfa di baaxal jant bi FM Touba 95.2 ni nak señ Omar Dieye mag te yeesu masre mag ngi ziar ak mbolé mbokk yeesu masre mag leen ciari bu baax baax señ xexna ñu ngi mo mbokk sam ni nak baye fallu jëm mo ngi daan Touba sam mag ngi ziar baax di ko ñaanal jamm señ Diadjouf anam mbokk sam mag leen ziar bu baax

0: Serigne Dialka ma ngi nuyu ba ci li do bopna Serigne Gore Mbaye ak mbolé sepp Serigne Gore Mbaye ma ngi len ziar ba kon ma ngi nuyu mbolé mbokk nek ci diwanu Cheikh Awga ma ngi len nuyu ba te di len ziaré bu baax di len ñaana jaam mbokk tali bes ma ngi len nuyu ba te di len ziar ba ngi nuyu mbolé mbokk nek ci diwanu ñaari pena ma ngi len nuyu ba te di len ziaré bu baax ba sohna ma mbusu ma ngi nuyu ba jaan ñu ma mbolé mbokk baay xere ci diwanu tali bes ma ngi len ziaré bu baax ba 88 mbokk ba tay 6283 37 kum ne nga jaar fofu ñu ci jotaay bi ñu daal di jakko
1: Sumtul wajun tawirun ba dawaran waslatun

0: ku baax ki asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Maaleykum salaam.
0: Maa ngi ziare baax yaay boy. Yaay moom bëgg naa mu ñëw de tubaarkaal la maa koy gërëm baa jëkk tubal yaay boy moom le ñàkku den tubaarkaal dina baag waat. Nga jërëjëf tubaarkaal mi ngi noonu 88 la 628 13 37 nii nag yaay boy sob Seydou Fadel ma nga tubaa mbuusoobe maa ngi ziare mbooleem mbokki mbuusoobe ay ziar baa nag yaaw Sambou ci daana Dambaata maa ngi nuyoog mbooleem mbokki Dambaata di leen ziar baa di leen ñaan a jaam.
2: Bariati alin bariati bu kenn tok na ñepp ci taxaje ko magal borom Touba bariati bu kenn tok na ñepp ci taxaje ko magal borom Touba jarako.

Sall ma ngi gërëm baatu baar kaal sama waajoo ji lay dikkando kel ak mbalé mbokki baax rek ci daanu almañ jëri ngeen jëf ma ngi leen dekkel baatu di leen ziar tan mi no and ak mom serigne ah serigne cheikh na mbaj tan sonu nday jëri jëf jëlal taw mako serigne bi ah ak mbalé sappé far bo di leen dekkel baatu di leen ziaré bu baba tek ngeen ci ñoom bay mohammed mbaj jol mako mbolé mbokki mbaaki ku di ñetti mbar ma ngi leen ziaré baaji leen ñaanal tawfiq jëri jëf tan tek ngeeram

Ndeysaan may nuyu baa nag soxna Yacine Seck ci diwaan Sam. Soxna Yacine maa ngi leen nuyu baa di la ziar di la ñaan a jaam di moom boo dee mbokki Sam maa ngi leen siyaar bu baax. Kon mi ngi noonu animation xas yi daag wala fal sikro laa mi ne moo ñu baa ngi ngeen ànteeg ndongal yi Khadim Sow ndongal sëñ Bassirou sëñ Fallilou yaaxaar yi jërëjëf loo ngay ndekk lu baax baax. Badiane maa ngi lay ziar de. Dina def Fall maa ngi lay ziar baax.

0: Quran, Quran. Ya talbata yi 80 tin gën mëna jaar ak ñun 628 13 37 bay mam job ci diwanu tindo di ñing koy ziaré bu baaxa baax serigne massamba job ci daru karim bay ndaw mang ko ci ziaré momitam bay le mom serigne abdou khadir mbake way serigne cheikh fm talib serigne chidi mom cheikh abdou khadir mbake ñing koy ziaré bu baax bay fallu job ci diwanu baghdad serigne khadim bay dongo
1: ana mariidi ana sa pey khatida gisi
0: badjen fama fal ci diwanu jemun ya hadithu re ñong koy ziaré momitam ya amilo touba belela abitu ku tafa ñong koy ziaré bu baax ya la ilo wal ali
1: bamba jinni na ci yel
0: lay san na ci diwanu keur ñam mang koy ziaré momitam bu baax
1: ak soxna
0: bay mbaylo xati diwan ndamatu bay sidi mbum ñing koy ziaré momitam bu ba ya wa sambu ci ndamatu sono mben sambu ci gar bu ndaw ya may buso
1: ak ñoño
0: serigne omar kan
1: saba
0: ci marseo ka serigne cheikhuna lo ñu yaatal batay 95.2 88 bi ngeen mëna jaar ak ngon 628 13 37
1: alayna alayna alayna alayna

0: ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax ci tangeeram daf koy da dañal serigne papa ci bundo ngol serigne cheikh diaw mansour ci daaro xudus lay addo
1: nat bul kari
0: ñu ni bu baax serigne tala ndjay ya ya si mom serigne manar ñu koy ziaré bu baax serigne ahmadou ndjay talibé serigne cheikh mom serigne ñallu ñu koy ziaré bu baaxa baax bilat kax bay beegi mom itam bu baaxa baax Mohamed Moutala Diop ci diwan Massé Daru Khoudous
1: bolol
0: sona mam Fati Cissé mang ko ci ziaré bu baaxa baax sona Mati Thiaw Kenyat FM
1: Qaddus Koufi Mishira
0: ay non lañuy ziaré bu baaxa baax soxna Dior Diop
1: adu
0: ak mbolé wa kër gi ñi ngi leen di béggé bu baaxa baax.

0: ak Serigne Fallou Ndiaye ba tey carte de tune ngeen mën a jaar ak ñun 628 13 37. Bu ci nuyu bu baax Baye Mbacke Cissé ci diwaanu Kër Modou Ndaw. Baye Moustapha Mbaw ci diwaanu Santhi Ba. Baye Ibrahima Diaw ci diwaanu Diéwal. Baye Daw de Mbeng bugul baax dal jàmm ci diwaanu Louga, ñu koy ziar bu baax a baax. Waaye Baye Modou Diéri Sylla Moury Sadi. Baye Ndiaga Gueye maa ngi ci ziar bu baax. Serigne Yoro Diallo Wilaya ci diwaanu Louga loo. Ñu wetteliko ci 94.6 ci diwaanu Njambi, ñu ngi leen di bégee bu baax. Waaye di ci dolle ñaanal bu baax a baax Baye Malick Mbow, yàlla dolli ko
1: yàlla.
0: Serigne Malick Mbeng moom itam noonu lañ ko koy ñaanalee bu baax.

0: manon na fi satou ci la ñu koy ziaré bu baax baax ya fati sek
1: kitabul karim
0: sonantalo ci diwanu daru nay sonantage ñi le di beggé bu baax

soxna bari na lañ waxal barka bu baaxa baax jaajëfal mbole ñi nga xamantene ñi doon banexu jotaay bi bañ doore ba légui ñi nga xamantene jot nañ fe jaar ñi ngi leen di ndokkel bu baaxa baax di leen jaajëfal wé leen di top programme réseau DTL mu nekkon sen animation takusan xassay lawon wala fala zikrullah bindum gañ baax ñi kaddu gi sonu ma kamar ba tay wé leen top programme réseau DTL daara ji tol bi liggéey bi lepp lu ci rusti xibaar serigne mustapha dina leen ko dital ci nasaran ba wolof jere ngeen def wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh badi mas inshallah bu ci alaande jere ngeen def